0: Se perdió el bombo.
1: تاسو اوس اورئ د راډیو ګوین نه.
2: راډیو ګوین، ټرېولینګ وداؤت موونګ.